tên này bí cả là cả lư gúng có gần chi mà anh nhả ra cái cô bố mồm lỡ tụt tụt cái tờ anh em người ấy phải ô quỷ lỡ vớ sờ vớ cái rất tụt cái gần đờ ra nè yêu cô tụt bôi ya quay tay ô lỡ tụt

tên này bị cái là cá lư cũng có gần chi mà anh nhà được cái cô bố mồm lỡ tổ tư của tớ vậy anh em người ấy phải ô quỷ lỡ và sẽ vừa cái tổ của gần đây ra này yêu cô tu bố ya quay tay hồ lỡ tu lỡ cái chế chế anh em yêu rồi cái sẽ vừa ô quỷ phục cô nữa lỡ yêu ô quỷ lỡ và sẽ vừa cái ya sang hoa tạp bố ý cái ta sẽ sang cái hồ lỡ phải tu pha cái sa nè cái prima ta tên lỡ chụp bát mồm nè cô rồi chụp bát mồm này chụp bao to pram perang belasah bu ukui de atak pame anak mena kelengke pulu pulu ar bekende bekende kola sokode mena kelengke pulu dapanggu mena kelengke ko ketil ricivye mena kelengke pulu mete mele etinine i ke flak fevi kwe kunle kasa koro akoro ko fisa belele sebu ukui sa kalola nye ufale ketaite ke ule fekara mena kelengke pulu mulome muye mena bale o ku ila ber ke motu muye ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe kula iri lawe le mi guru guru.